0: Pai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Mergi.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängi meetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Mergi!

0: jõin otsepakis piima.
1: Otsepakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva.
1: Täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga. Või talle töö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi. Loova, loova, olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi. Tule.

0: tuleb homme.
1: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
2: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
3: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
2: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: to the track. Check 1, 2. The music's coming through.
1: Back to the hits
2: on Power Hit Radio.
3: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD, vitamiin, tänu looja.
4: Spengen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Mai on Poweri Tradio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
3: Jaa!
2: Ei, mu lemmi!

0: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

0: Kaks kuud higi ja pisaraid on selja taga.
1: Lihtsalt nutsin täiesti kese pauafi.
0: Ja naabritele hakkab kohale jõudma, et kaalul pole midagi vähemat kui nende unistuste kodu.
2: Ma ei viitsi ära.
0: Kes suudavad lõpusirgel fookust hoida ning skoorida need viimased ja eriti olulised rosetid. Naabrist parem. Täna õhtul kell 20.30, loomulikult kolmes.
3: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi, on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki. Värki!

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Naabrist parem. 21.30 Uus kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
2: Let's go! All the hits.
3: Yes.
4: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
2: Suured ostud, suured säästud. Rimis on Tudi Speed. Kohviad Löfbergs 1 kilo 14,99. Just Atleet Valio 500 grammi 2,99. Ja tualettpaber Seva Everyday 32 rulli kliidikaardiga 9,49. Rimi, tark valik.
3: Tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
4: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Hei! Tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
9: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
10: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
13: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte!
15: The music's coming through. Back to the hits on Power.

0: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37 490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
1: Peole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
4: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine. 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz sea hakkliha. 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui õues käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee Must miljoon elektrivärki.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Mina olen Karl Karglasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karglas.ee
9: või helista 1720.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
11: Autojuht, sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee, teel sinuga.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte.
13: Ilmateate toob teieni TF Pank.

0: vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
1: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
2: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. Bailam 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Venus Club juba sel reedel.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
2: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
5: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
6: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
7: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
8: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
9: 3, 2, 1. Ram it, Janet.
10: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie Märuli põnevik.
11: If you're all in, we're all in.
10: Hallala. Kinodes 15. maist.
12: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
13: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
14: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
15: Piletid ja kontsertinfo. Swedish House Mafia.
14: Swedish House Mafia.
15: 30. mail Tallinna lauluväljakul.
16: Valmistus suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
17: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri. Värki.
18: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
19: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup 24.ee.
4: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlott 300 grammi 3,99 kilohinnaga 13,30 ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49 kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
9: Music.
3: My station for hit music.
5: My name is Somber.
3: Somber's music just hit.

0: Smirchi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed merchi.
0: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängi meetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida merchi.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: Tudis Piiprimis. Sinu beebile või lapsele. Püksmähkmed Hagis 11.99. Lasteriided kliendikaardiga miinus 40% ja raamatud kliendikaardiga miinus 40%. Rimi. Tark valik.
7: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24.200 eurost. Octavia on riikliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
9: Skoda.
10: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
11: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vitsi heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24.100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
13: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
14: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel sinuga.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
16: Ilmateate toob teieni DF Pank.

0: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
1: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
2: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmise seines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju. Sa väärid superkombot. McDonald's.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kombide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti jook Optimel, 8x100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik.
9: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
11: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
9: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
12: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
13: If you're all in, we're all in.
12: Hallala. Kinodes 15. maist.
14: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jookseb meeter ja Profilux Palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
15: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
16: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
17: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
18: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
19: Taukar ja ninjad. Kas cool vibes või segased lood? Üks ja ainuke ühine rockkontsert 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Tallinna külje all Jõelähtmel. Õhtud Anuga Raames. Sooduspiletid Piletilevis.
20: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõu. tutvu Oobo maandus- ja piksekaitsetoodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Oobo saksa kvaliteedi, on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99 kilohinnaga 13,30 ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49 kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
21: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed merchi.
1: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
0: Kuula Power Hit ja võida endale merchi mai jooksul staari merchi, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Maailma edetabelite vallutaja. Legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid askus.
4: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
5: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
6: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
7: Mis aias, aia mööbel aias.
8: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
9: Veebikaubamaja Souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
10: Kanep.
11: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
10: Ei no, kanepis, ilu ja lille.
11: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
10: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.

0: pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
4: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
5: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
6: Volkswagen Festival on alanud. Ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
7: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
8: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte.
10: Ilmateate toob teieni BF Pank.

0: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
1: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
2: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
3: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
4: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Kai Ritchie Märuli põnevik.
5: If you're all in, we're all in.
4: Hallala. Kinodes 15. maist.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
8: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
9: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
10: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
11: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika. .ee Must miljoon elektrivärki.
12: Taukar ja ninjad. Kas cool vibes või segased lood. Üks ja ainuke ühine rockkonsert 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Tallinna külje all Jõelähtmel. Õhtud Anuga Raames. Sooduspiletid Piletilevis.
13: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
14: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver , hea mõte .
16: Let's go!
17: All the hits.
18: Yeah, yeah.
19: Turn it up.
20: Power Hit Radio.

0: Ai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
3: Jaa!
2: Oh, yeah!
3: Jaa!
2: Ei, mulle meeg!

0: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Jaa, seda ma arvasingi. Non-stop music. My station for hit music. My name is Somber. Somber's music just

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda. 20.30 Naabrist parem. 21.30 Uus kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne leping sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Veenus Club juba sellel reedel.
5: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
7: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laudi alla oma stiil.
8: Karklas paigaldab, karklas paigaldab.
9: Helista telefonil 1720. Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
10: Hallo.
11: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
10: Kust sa seda tead?
11: Delfist lugesin.
10: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
11: Kust sa seda tead?
10: Delfist lugesin.
11: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
10: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
11: No siis tee endale.
12: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Sven Lõhmus, mees, müüd ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
16: Ehitus ABC-s on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood miinus 20% soodsamalt ja kõik Erisman tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehitus ABC.ee.
17: Esmakordselt Baltikumis Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
18: Ja kontsertinfo swedishhousemafia.ee.
17: Swedish House Mafia
18: 30. mail Tallinna lauluväljakul.
19: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
20: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
21: Ilmateate toob teieni TF Pank.

0: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
1: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
2: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda ARV-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
4: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha.
7: Kanep.
8: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
7: Ei noh, kanepis ilu ja lilled.
8: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
7: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
9: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
10: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
12: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
13: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
15: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru.
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
16: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
17: Viikend.ee, Eesti parim valik.

0: Ai on Powerade Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Sel nädalal A1000 Marketis pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
5: Maailma edetabelite vallutaja. Legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid taskus.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
8: If you're all in, we're all in.
7: Hallala. Kinodes 15. maist.
9: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
11: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
12: Ilmateate toob teieni TF Pank.

0: on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
1: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
2: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
3: Let's go!
4: All the hits.
5: Yeah, yeah!
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

kolmapäeva pärast lõuna saanud. Siis stuudios koha sisse võtnud Andres Eljaste. Ja soovin siis sulle edukat ja mõnusat pärast lõuna jätkuga. Aga kui juba sellest edukusest edasi rääkida, siis suht tihti on selleks vaja ka korraliku plaanide nimekirja, üks ole. Ja just siit tulebki välja tänane Poweri Facebooki küsimus. Et kas sina toksid oma toimetused tuimalt nutitelefoni või kritseldad need ikka veel vanakoolistiilis paperile? No Kaire näiteks, me ei kujuta elu ettegi ilma paperist poe nimekirjata. Ja tuleb veel välja, et sinna paperile paneb ta isegi lauamängude punktid veel kirja. Ja Annelil on asjad sügav külmiku peal, ilusti kirjas. Nüüd tundub, et see pliiats ja paper pole veel mitte kuhugi kadunud. Aga kui sa veel pole käinud Poweri Faces, siis tee seda ja anna teada, kuidas sinul selle asjaga on. Kas kõik käib nutitelefonis või on ikkagi paperit pastakad ka vahepeal tarvis. Board of your feed. Follow us at Power Hit Radio Estonia.

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
3: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik erismanda peedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
4: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
5: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
6: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
9: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja!
10: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
11: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
12: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvik Kall on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo! Kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
13: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
14: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
15: Weekend.ee, Eesti parim valik.
16: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24 100 € säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo Volkswagen.ee.
17: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
18: The music's coming through. Back to the hits. On Power Hit Radio. X on my

arvata, non sto musica va bene nelle loge. Joo, juba hetki varastan enkin kävätä, eli se legeloo, että... Aga ei lõhtel viinist toimunud Eurovisiooni esimene poolfinaal on vähemalt eestlastele küll korralikult emotsioone tekitanud või mis. Kus siis Vanilla Ninja äsjaga olnud looga lavale siis panid kogu saali ikka korralikult rockima, aga paraku Eesti finaali ei pääsenud. Ja seekord sai see euroteekond suurel laval päris ruttu läbi. Aga rääkides sellest, mis 25 aastat tagasi juhtus, siis umbes samal ajal lehti vähemalt Eesti jaoks küll ikka täiega ajalugu, sest erand sajandid tagasi tõid ju Tanel Padar ja Dave Benton Eestile esimese ja ainsa Eurovisiooni võidu. Mille ühine lugu, everybody, umbes siin terve Euroopa korralikult käima. Nii et tegelikult tasub mõelda hoopis selle nurga alt, et kuigi ninjadel seekord ei vedanud, siis Eesti popmuusika ajalugu on ikkagi päris võimas. Tanel Padar ja Dave Benton ja nende ühine eurolugu ongi juba

0: Kaks kuud higi ja pisaraid on selja taga.
1: Lihtsalt nutsin täiesti keset power fit.
0: Ja naabritele hakkab kohale jõudma, et kaalul pole midagi vähemat kui nende unistuste kodu.
2: Ma ei viitsi enam.
0: Kes suudavad lõpusirgel fookust hoida ning skoorida need viimased ja eriti olulised rosetid. Naabrist parem. Täna õhtul kell 20.30, loomulikult kolmes.
3: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Veebikaubamaja Souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
5: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
6: If you're all in, we're all in.
5: Hallala. Kinodes 15. maist.
7: Hallo.
8: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
7: Kust sa seda tead?
8: Delfist lugesin.
7: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
8: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
8: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
7: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
8: No siis tee endale.
9: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
11: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
12: Oh, munisen.

0: Sand jääb meelde. Üle 300 pakkiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurne võrgustik Baltikumis. Unisand. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
2: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
3: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
5: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
6: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
7: Ilmateate toob teieni DF Pank.
8: Tänase hakul on ilm jätkuvalt pilvine ning paljudes kohtades sajab ka vihma. Aga pärast keskööd hakkab sadu vaikselt hõrenema. Temperatuur jääb 4 ja 8 graadi vahele. Homme päeval on ilm Eestis aga muutliku pilvisusega. Lääne pool võib muidugi pisut hoovihma tulla, aga temperatuur tõuseb päris korralikult. Mõnel pool lausa 17 graadini.
9: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
10: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
11: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

Power megébjárt kol, non-stop bózsikat. Kolád Milky, a David Gera monozott szóvin hit. Just the way you are, Gaila. Ja, kérdez, abban a minúttam rossz jobb a... Béren Koks. Arra zelje ezt a stúdős. Ja, szóval így a szólám, hangszak paraszlóna játkozom, hogy... Aga, és tu nevet... Kicsit... Adrenalini. A Nélos Pózs, és... Power Facebook is. Sina mõni kino mängu mängides võib särtsu päris korralikult juurde saada. Peagi loosime välja 10 piletit uue Märuli filmi Hall ala vesilinastusele. Ja no kui Kai Ritchie nimi läbi käib, siis see tähendab, et päris põnevaks läheb juba eeloleval reedal. Nii et mine ja märgi Sinamoni mängu kommentaaridesse oma sõbra nimi ära, kellega siis kõige parema meelega kinna läheksid. Ning juba homme pärast lõunal teeme võitjad Facebooki vahendusel teatavaks.

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pidaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90. Stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Venus Club juba sel reedel.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: Hüppa jaanipäevaks 10+ tünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero 10+ tünni.
10: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Sven Lõhmus, mees, müüd ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
12: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui õues käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri. Värki.
13: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Weekend.ee, Eesti parim valik.

0: Lauri Kethrõtsmi , et proslõuname hunni peale ei tuleks . kell on kolmapäeval juba täitsa märkamatult üle poole kahe liikunud . aga kui sul ikkagi on see tunne peale tulnud , et veresuhkur hakkab vaikselt nulli kukkuma , siis mul on häid uudiseid , kuidas jälle energiat saada , sest täna tähistatakse rahvusvahelist õunakoogipäeva . kes on muidugi tööl , peab mõnest kohvikust läbi käima , aga õhtul kodus olles on ju selle nautimiseks välja mõeldud täpselt kaks suurepärast sammu . esiteks tuleb paigem valmis teha , kook ahju lükata ja siis tuleb see vahega isuga nahka panna . nii et täna võib selle dieedi jälgimise korraks nurka visata ja elu täiega nautida . aga üks korralik energialoks tuleb hetke pärast ka Poweris . see on Bebe Rexha ja Faithlessi kõige värskem singel New Religion .
1: Here we go! Listen up, it's about to get rough.
2: Power Hits Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I knew you were trouble.
3: Jaa!

0: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvuti targas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvuti tarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvuti tarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Naabrist parem. 21.30 Uus kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada. Tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, pileti taskus.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
9: If you're all in, we're all in.
8: Hallala. Kinodes 15. maist.
10: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
11: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
13: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
15: Ilmateate toob teieni DF Pank.
16: Täna hilise õhtul peab mitmel pool arvestama vihmasajuga, aga parahommikuks liiguvad pilved ja sadu eemale kirde poole. Öine temperatuur kõigub 4 ja 8 graadi vahel. Homme päeval on ilm muutliku pilvisusega. Lääne-Eestis võib muidugi kohati ka sadada, aga sooja on väga mõnusalt, kuni 17 graadi.
17: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
18: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
19: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
20: Let's go! the hits.
21: Yeah, yeah.
20: Turn it up.
21: Power Hit Radio.

kolm ja enam polegi vist jäänud väga palju tööpäeva lõpuni. No, natukene veel pingutada ja lähebki palju paremaks su vind. Aga loodetavasti on sul vaim valmis, et meiega merchi mängu peagi mängida. Sel nädalal oleme fookusesse võtnud mehe, kes ei jäta just ühtegi tütarast. Ja isegi mitte mõnda meest täiesti külmaks. Ja jõtke muidugi Harry Stylesist ja tema eksklusiivsest fännikraamikst, mida on siia stuudiosse kuhjatud kokku päris 500 euro ulatuses. Ja kes tahab siis seda kõike endale, tuleb kõrvad kikis hoida, sest täpselt kella neljast, kohe kui sõidame saada alustab, läheb jälle andmiseks. Ja ülesanne on ka väga lihtsaks tehtud. Tuleb helistada siia Pauli stuudiosse õigel hetkel. Ja kui arvad ära kolm Harry lugu, oled kiilusti reedese finaali üks osaline. Ja et siin oleks juba praegu võimalus natukene ka kõrvu treenida, siis mängingi Harry Styles ja värskama bängeri kohe siia otsa. See on American Girls. Hey! I can hear the music playing. Oh, come on! On Power Hit Radio.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Esmakordselt Baltikumis, Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
3: Piletid ja kontsertinfo swedishhousemafia.ee.
2: Swedish House Mafia.
3: 30. mail Tallinna lauluväljakul.
4: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Oh, munisen.

0: 200 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
3: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
4: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
5: The music's coming through.
6: Back to the hits
7: on Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
3: 3, 2, 1.
4: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
5: If you're all in, we're all in.
4: Hall Lala. Kinodes 15. maist.
6: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 € ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
7: Hallo.
8: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
7: Kust sa seda tead?
8: Delfist lugesin.
7: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
8: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
8: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
7: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
8: No siis tee endale.
9: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
10: Taukar ja ninjad. Kas cool vibes? Või segased lood. Üks ja ainuke ühine rock-konsert 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Tallinna külje all Jõelähtmel. Õhtud Anuga Raames. Sooduspiletid Piletilevis.
11: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi räppina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
12: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
13: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
14: Ehitus ABC kuulutab võitjaks. Sind, kui ostad Tikkurila Valti puidukaitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged Rajoobi tooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
15: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
16: Ilmateate toob teieni DF Pank.
17: Tänase hakul on ilm jätkuvalt pilvine ning paljudes kohtades saab ka vihma. Aga pärast keskööd hakkab sadu vaikselt hõrenema. Temperatuur jääb 4 ja 8 graadi vahele. Homme päeval on ilm Eestis aga muutliku pilvisusega. Lääne pool võib muidugi pisut hoovihma tulla, aga temperatuur tõuseb päris korralikult. Mõnel pool lausa 17 graadini.
18: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
19: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
20: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: Powerrendsil üzeltszizem.
1: Tempo on ka üleval.
0: Just it, Turn the Lights Off mängis just. Ning Oliver Heldens, kes on hiljuti legeloo uueks ja värskeks teinud, on juba järgmine. Töönädal on samuti oma haripunkti saavutanud. Aga pahen on lihtsalt vaja korraks juhe seinast välja tõmmata, eks ole? Ja üks viis reaalsusest põgenemiseks on muidugi kinosaal. Meil on Poweri pesarisse üles visatud üks eriti magus loosipostitus, kus me siis anname ära täiesti tasuta pääsmed. Tutika Märuli filmi Hall ala Poweri esilinastusele. See on täpselt selline meelelahutus, kus väga palju mõtlema ei pea, lihtsalt naudid paugutamist ja igave ei hakka kohe kindlasti. Mine hüppa Poweri Facebookist läbi. Jätta sinna sinamani kinomängu pildi alla oma parima sõbra nimi ka, kes siis peab sinuga koos juba üle homme kaasa tulema. Ning piletid, need loosime juba homme välja. Board of your feed. Follow us at Power Hit Radio Estonia.

Pärna küla ei tea mitte keegi, kus on keegi siin künka tagal, sul vallo nägi ufo, sul tahma nägu vaatab linna pool, see ei tule siit.

et istuks suga bussipeatuses, kus sa möödujatele lehvitad. Oh, vaata, maku vana mund driftib talverefiga. Tule tibu, vaatame vallamajas Titanicut ja teeme pärast nii, et su järgmine beebi on plaanitud.

mitte keegi, kus on siin künka tagal sul valla nägi ufot su tahma nägu vaatab linna poolseid tulesi kus mööda pakljale su päästet vist ei tulegi

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Naabrist parem. 21.30 Uus kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
4: Kanep.
5: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
4: Ei noh, kanepis ilu ja lilled.
5: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
4: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
6: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
7: If you're all in, we're all in.
6: Hallala. Kinodes 15. maist.
8: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
10: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõtvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri. Värki.
11: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. I muy bueno. Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
13: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik, mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
14: Let's go!
15: All the hits.
16: Yeah, yeah.
15: Turn it up.
17: Power Hit Radio.

Favorisin endiselt non-stop muusika. See siin oli Calvin Harris oma kõige värskema singliga Satisfy. Aga peagi startivas sõidame saates saame seda rahulolu veelgi juurde tekitada. Seal läheb nimelt Poweri Merchi kuu raames käima tänane mäng, kus juba homme läheb finaalis loosi eriti eksklusiivne Harry Stylesi fännivarustus. Mis seal kõik olemas on, Poweri face visatud värskemast videoklipist saab seda ka üle vaadata. Aga võitmiseks tuleb lihtsalt õigel hetkel reageerida ja nii pea kui kuuled eetris vastavad märguannet ja esimesena stuudiosse kõllema. Ja kui suudad 10 sekundi jooksul kolm Harry lugu järjest ära arvata, oledki kindlustanud omale koha üle homsele finaallousile. Et hoia telefon käepärast, sest peagi läheb juba mänguks. Senikava muidugi küpame täiesti uute bängeritega edasi. Charlie XCX on nüüd Poweris. This one's trending on TikTok. I wanna hear that new song, new hit music.

0: Ai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Kaks kuud higi ja pisaraid on selja taga.
1: Lihtsalt nutsin täiesti kese Powerfit.
0: Ja naabritele hakkab kohale jõudma, et kaalul pole midagi vähemat kui nende unistuste kodu.
2: Ma ei viitsi ära.
0: Kes suudavad lõpusirgel fookust hoida ning skoorida need viimased ja eriti olulised rosetid. Naabrist parem. Täna õhtul kell 20.30, loomulikult kolmes.
3: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Venus Club juba sel reedel.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Maailma edetabelite vallutaja. Legendaarne. Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletitaskus.
6: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta.
11: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
9: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
12: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vitsi heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Sven Lõhmus, mees, müüd ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
14: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
15: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
16: Täna TV3 uudistes. Et Lähis-Idas toimuv on kütusehinna näol juba meie rahakotis tükkikese hauganud, on iga ühele selge. Kas aga kuskilt paistab ka juba see olukord, et enam ei tulda laenumaksetega toime?
17: Täna, kui me vaatame, kui palju on inimesi või ka ettevõtteid raskustes oma laenumaksetega, siis seda on ikkagi väga vähe.
16: Riik lubas, et jäätmereformi käigus ei muutu prügiveo hind inimesele üle jõu käivaks. Ometi paistab, et pealinlased peavad hakkama rahakoti õige palju kergitama. Miks nii? Mulgid peavad nädalavahetusel aasta oodatuimat pidu. Suurele peole eelneb aga ridamisi palju eelpidusid ehk jundameid. Miks on taolised eelpeod olulised? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
2: ilmateate toob teieni DF Pank.
18: Täna hilisõhtul peab mitmel pool arvestama vihmasajuga, aga parahommikuks liiguvad pilved ja sadu eemale kirde poole. Öine temperatuur kõigub 4 ja 8 graadi vahel. Homme päeval on ilm muutliku pilvisusega. Lääne-Eestis võib muidugi kohati ka sadada, aga sooja on väga mõnusalt, kuni 17 graadi.
19: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
20: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
21: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
22: We're back to the music.

0: Tere sulle, hea kuulaja, kell on siin neli saanud meie Erkiga siin taas, et üks tore sõit teha kella seitsmeni stuudios.
1: Jaa, tere päevast. Tere päevast, tere Jüri.
0: Tere Erki Sarapuu.
1: Jaa, aga kuulajale ütlesime ikka esimesena.
0: Muidugi. No kuulge, täna on 13. mai, eile õhtul oli suur esimene pool finaal, siis kui me räägime Eurovisioonist, kas on pikemalt ka rääkida.
1: Kõik kui, kas on siin... seal midagi rääkida?
0: Muidugi on väga palju rääkida.
1: No, ja. Sina, kes sa vaatasid, on ju?
0: Jaa, sina ütlesid, et sa ei vaadanud väga, aga kurat rääkisid
1: no,
0: küll.
1: No ma vaatasin ainult esimesed 5 minutit.
0: Ja vaata, millest oli
1: rääkida. Suure suuga lubasin, et ikka vaatan ja puha ja kõik, aga jah, see nii-öelda reaalsus oli siis see, et vaatasin selle esimese sissejuhatava numbri ära. Ma isegi neid saate juhte ei näinud kahjuks. Või ma ei tea, võib-olla isegi õnneks, sest et ma olen kuulnud, et ka nemad olid tekitanud korraliku furoori.
0: Küll me saame sellest rääkida ja ühesõnaga sa isegi Eesti etteastet ei näinud, jah?
1: Kahjuks mitte.
0: No, tead, need kõik YouTube'is olemas selles mõttes ikkagi täna päeval.
1: No täpselt, jah. Ja ma olin nagu aru saanud, et väga paljude nende inimestega, kellega ma tänasel päeval suhtlesin, oli see vist ainukene selline arusaadav ja normaalne lugu vist, et seal ikka osad olid küll sellised overkillid olnud, et...
0: Seal oli nii 1,2 tõesti ma võin rääkida sellest pärast, ma vaatasin kogu asja ikkagi ära ja tegin sellise, noh, sina lubasid teha, eks ju, snäkivaagne endale, mida sa siis ei teinud, sa läksid lihtsalt magama.
1: Snäkivaagen oli juba siis kõhus.
0: Juba oli kõhus.
1: Sellepärast võib-olla läksingi magama.
0: Sellepärast läksid kõhus. Liiga palju tegid endale.
1: Just tuli uni peale.
0: Mitte seksteri, aga ma ei tea, topelt seksteri tegid endale.
1: Jah, just. Oktagonster.
0: Aga mina ikkagi arvasin, et vaatan üksinda kodus, aga siis viimasel hetkel sõbrad kutsusid külla ja saime siis koos vaadata ja muljetada ja tegime siis muidugi ka need bingolehed või, mitte bingolehed, aga noh need, et
1: saime
0: ise hinnata siis ja kokku võtta pärast. Aga räägime sellest hiljem. Meil muidugi ka ju Merchi Mai kestmas. Siin natukene alla tunni veel aega selleni, kui sina, hea kuuleja, saad siis siia stuudiosse meile helistada, et ära arvata Harry Stylesi lugusi siis see nädal.
1: Ja see ei ole ka veel kõik, sest et meil on veel ka päeva küsimus. Meil on veel ka ju eilsest saadik üles antud ka ülesanne meie kuulajatele. Ma küll ei mäleta, mida me küsisime, mida me tahtsime, et nad meile WhatsAppi kirjutaks.
0: Kõike.
1: Oli vist küll, jah.
0: Sa võid juba midagi muud kirjutada. Kuidas sulle näiteks eilne Eurovisioon meeldis? Anna teada.
1: Kus juures oligi vist meil lõpuküsimus oligi see, et vaata Eurovisioon järele ja siis jaga oma muljeid sellest.
0: Ja päevaküsimus ju ka tegelikult üleval. Selle võtame ka varsti ette ja muidugi tuleb ka täna tähistada, ma ütlen sulle kohe, kokteilipäeva.
1: Kui sul oleks praegu võimalik kohe haarata mõni kokteil. No ma usun, et see, kes praegu roolis istub, tema kindlasti haaraks võib-olla mõne kokteili järele. Aga kui sina saaksid, Jüri, mõnda kokteili praegu harata?
0: Mõnda kokteili? No, eks ta peaks olema ka mokteil ilmselt. Ja kui kell on seal maal, et võib ka kokteili juua, siis ma võtaksin võib-olla täna... tead, ma ei joo kokteili üldse.
1: Ei joo, sa paned toorelt.
0: Ma võtan neid asju, mis vaadis tulevad.
1: Aha, okei, selge.
0: Tavaliselt.
1: Just. Mul kus juures isutab jäätse kokteili järele, pole ammu saanud.
0: Okei. Jäätsu, diploomi või õunamahlaga
1: siis? Kus seda saab? Ma olen eluaeg võtnud õunamahlaga ja nüüd viimased paar korda olen saanud ka ploomimahlaga ja peaks ütlema, et mõlemad on head.
0: Sa appel sinne mahlaga oled proovinud?
1: Ei ole.
0: Ma aga ei ole. Aga tundub hea. Kuulge, aga mis me siin ikka tead, juba varsti siis nagu öeldud, saad meile helistada ja vaatame kohe ka päeva küsimuse üle. Jää meiega!
2: Jojo, me oleme klišerikameks. Jojo, me oleme tõesti klišerikameks.
3: Ja sa sõidad poweriga.
2: Sa sõidad poweriga.

0: Se oli Traffic Elector. Kuulad Powerit ja meie nüüd siin võtame ka Erkiga ette päeva küsimuse. No nii, kas kasutad märkmete tegemiseks, Erki, veel ka päris paberit ja pliiatsit? Tunnista üles.
1: Jaa, kasutan küll, panen sinna kirja ja siis üritan 5 minutit hiljem juba aru saada, mis sinu üldse kirja sai pandud.
0: Et sul on siuke nagu perearsti käekiri.
1: Jah, ja isegi perearstid ei saa sellest aru.
0: Jah, no võiks ise tegelikult ikkagi enda omast aru saada.
1: Teine kord tegelikult ei saa. Aha. Aga kui natukene rahulikumalt kirjutada ja trükki tähtedega, siis saab aru küll. Aga siin kohal tõesti tuleb ikkagi tunnistada, et see tänapäeva digimaailm on ikkagi muutnud inimesed ja selliseks, et ma olen kunagi isegi teinud katse, et käsitsi kirjutamine võtab rohkem aega kui trükkimine. Ainukene probleem selle trükkimisega on see, et vahepeal sa hakkad nüüd katsetama, sa nüüd hakkad kohe midagi kirja panema.
0: Ma tahan, et sa mulle kirjutaksid siia paperi peale midagi.
1: Nii, mida ma sulle kirjutan?
0: Kirjuta mulle, et täna on... Oota, ei, ma ei saa sulle öelda, sest mis ma tean.
1: Siis sa saad...
0: Kirjuta mulle midagi seal.
1: No aga anna mulle siis pool tundi aegast. Ma just asjad jõuda selleni, et trükkimine on tänapäeval kuidagi kiirem.
0: Sa koolis käisid üldse, kirjutada oskad, lugeda oskad üldse. No kirjuta mulle midagi. No. Nii pikalt kirjutad. Tere! Ma siis räägin vahepeal endast. Mina, ma juba vastasin ka sinna kommentaariumisse, et ma tahaks öelda jah, aga pigem ikkagi ei. No nii, mis sa nüüd kirjutasid?
1: No nii, vaata.
0: Sul on esiteks tint otsas sellel sule peal. Täna on Jüril valge pluus seljas. Väga hästi saab aru juba.
1: Ah, no, ma tegelikult tahtsin kirja panna, et 400 grammi ibuprofeeni segatuna paratsetamooliga.
0: Mis sa tahan nüüd ära tappa või?
1: Ei. Et juhul, kui sul peaks valu tekima.
0: Ah, no see on ka viimane peavalu, mis mul tekib siis ilmselt, kui ma siukse kokteili sisse võtan.
1: Ei, no nii hulga nüüd ei ole.
0: Okay,
1: või aga... kas sa oled nagu seda mingit, sa ei usu nagu neid asju või?
0: Mis asju?
1: No neid ravimeid, mida arstid välja kirjutavad.
0: Muidugi usun, ma ega ma seda.
1: Kuidas sa lihtsalt välja ei usu nagu seda, et sa ei näe minus nagu doktor Saraput või?
0: No käekiri ütleb, et sa oled doktor muidugi.
1: Ja.
0: Aga päriselt ma siin
1: aga see on ka ainus. Õige, Jüri, õige. Ära igaks juhuks usu kõike, mida sulle räägitakse.
0: Ma ei tea, kui sa mulle mingi jooki pakud kuskil, siis ega ma ei julge küll nüüd
1: enam vastu võtta
0: midagi. Aga meil on jah, päeva küsimus üleval Facebookis. Siin Anneli ütleb, et absoluutselt. Jah, mul on paperid ja pliiatsid madala sügav külmiku peal ja iga päev kirjutan midagi sinna. Ja panen ka siis muidugi asjad kirja kalendrisse. Mitte telefoni. Tema on lihtsalt vana moodne. Ja loeb ka paperlehti.
1: Ja siis käib linna peal ringi ka kalender kaasas.
0: Õige kah, ma tean, et Karine on selline, kes paneb kõik endale märkmikusse kirja ja tal on meil niimoodi ka, noh, et legendid seal, et mis värv, mis on, et tal on vaba aja jaoks,
1: selline punane
0: ja siis on roheline seal lilla ja kollane.
1: Milline see kalender on, kas on siuke kalender, vaata nagu kunagi tehti, no siin väga, väga heaks kaubaks läks kunagi üks kalender, kus olid siis päästeteenistuse ühe depo mehed.
0: Ega tal seina kalender, seal kotis ei ole.
1: No, mis sugune siis?
0: Märkmik kalender. Nagu väit, vaata, see on siuke, see on nagu siuke väike raamat.
1: Väike raamat. Ja. Ma ei näe, mul pille pole peas.
0: Tunma ikkagi sinna.
1: Just. Ma mõtlesin, et ikka seina kalendriga läheb.
0: Seina kell on kaasas tal kotis ja seina kalender.
1: Seina kell on nagu räpparitel, vaata need suured kuldsed ja dollari tähed. Tal samamoodi ripub siin ees.
0: Okei.
1: Rolex. Nii, aga mis meil siin veel pannakse? Kirjutan telefoni nautsidesse ja kalendrisse. Absoluutselt tahaks öelda jah, aga pigem ei. See oligi Jüri Poots. Keegi Jüri Pootsman kirjutas niimoodi.
0: Mina see olen ja isiklikult. Ja, Tuuli ütleb, et ma isegi võtan kontserdile Visandi blokki siis joonistamiseks kaasa selmet telefoniga filmida nagu enamik seda teeb. Vau!
1: See on jumala andekas lahendus.
0: Vau, wow. Okei, okay, andekas.
1: See on ikkagi topelt mälestus. Vaat mina ka näiteks teine kord ütlen sulle ausalt, Jüri, et teine kord ma ei saa nagu väga nendest inimestest aru, kes tulevad kontserdile. Ja siis kontserti vaadatakse läbi telefoni
0: ja ekraani. Ja ma olen ka niimoodi näinud, et tehakse FaceTime'i. Et siis keegi on kodus ja siis ta saab sellest kontserdist osa.
1: See on juba jah, next level investeerimine nii-öelda juba siis. Aga ma mõtlen ikkagi, et noh, kui sa oled juba nii kuni kohale tulnud ja siis sa selle telefoniga vaatad seda, noh, see no, ikka võtab ju sul pool sellest emotsioonist ära. No
0: mis sa teed tänapäeva inimesed, eks ole?
1: Mina ei saa
0: ka sellest aru, aga no eks ma ikka ka tahan filmida, jäädustada natukene, aga ma ei tee tervet
1: kontserdit. On ju kõik kohad neid videoid täis ju.
0: On küll, jah. No, vaatame siin, Kaire ütleb ka, et poenimekirjad ja lauamängudes punktide märkimine ja vahel tahan lihtsalt sodida. Tema siis vastab niimoodi selle küsimuse peale, et kas kasutad märkmete tegemiseks veel ka päris paperit ja pliiatsit ja sina saad ka veel oma vastuse teele panna või kirjuta meile WhatsAppi 5454543. Nii lihtne see asi ongi.

0: ära kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29 eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8,99 €. E-Beam Eesti juust viilutatud. 500 grammi, 2,89 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
13: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
14: Piletid ja kontsertinfo swedishhousemafia.ee.
13: Swedish House Mafia.
14: 30. mail Tallinna lauluväljakul.
15: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
16: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
17: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 € ning brokkoli kilohinnaga 2,99 €. Selver, hea mõte!
18: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad miinus 30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehitusabc.ee.
19: This is another new hit.
20: New music first.
21: Check out my new single.
22: Exclusive new music.
21: Right here,

0: tere sulle, kell on 4:30 kohe ja meie siin hakkame nüüd aga vaatama Instagrami poole.
1: Ja,
0: artisti Insta nüüd.
1: Aegalt tuleb ka see mood näpp lahti teha ja vaadata, mis siis maailmas toimub. Sellises maailmas, mis võibolla igapäevaselt ei hakka silmagi mitte.
0: Hakkab just ju. Ma ei tea, kas sina ei ole üldse Instagramis.
1: Ei, no selles mõttes, et kui sa ikkagi tänaval kuskil ringi kõnnid, siis sa ikkagi reeglina vaatad ringi ju seda nii-öelda füüsilist ja päris maailma. Ja siis,
0: reeglina, aga ikka kui sa lähed tänava peale, siis sa vaatad, et väga paljud inimesed on ikkagi
1: Instagramis.
0: On telefonides.
1: Okei.
0: Aga sina ei ole väga tubli.
1: Ma ikkagi päris ei ela seal veel.
0: Väga tubli. No mina siin leidsin Jimmy Falloni siis õhtuse telesaate konto pealt ühe toreda klippi. Vaata, Saatan kannab praadat 2 ju on nüüd väljas. Jaa. Oled sa seda üldse näinud?
1: Mina pole selle filmi nii-öelda siis seantsile veel jõudnud, aga võiks minna vaatama, sest et esimene osa, mis 20 aastat tagasi välja tuli, see oli ju igati lahe ja selle uue osa kohta olen ka kuulnud päris palju kidusõnu.
0: Mina olen näinud seda ja seal siis nüüd muidugi noh, nad ju peavad tuuritama siin igal pool need näitlejad, et filmi siis promotida, turundada ja Anne Hathaway on käinud siis Jimmy Falloni jutusaates ja nad on teinud seal muidugi sellise klippi, mis ilmselt läheb varsti viraalseks.
1: Nii.
0: On siis järele teinud ühte seda stseeni esimesest filmist, kui siis see Miranda, kes on siis see suur, see juht seal.
1: See boss. See kuri tädi.
0: See kuri tädi, kellel on tegelikult suva siga, ma usun.
1: Tegelikult ta ei olnud kuri, ja täpselt oli nõudlik. Ta teadis, mida ta nõuab.
0: Ja. Ja siis seal siis tema juures olekul, ma ei tea, kas ei see olnud Miranda, see oli ikka see üks Emili, kes küsis ja vaatas, et kas sul on Chanel'i jalad siit jalas selle Anne Hathaway käest ja läks kadedusest siniseks. Siis nüüd läks Jimmy Fallon Anne Hathaway juurde seal saates, noh, lava taga muidugi kroksid jalas.
1: Ja küsis, kas
0: on ikka kroksid. Ja Anne Hathaway oli, kas sa kannad, kas need on Chanel? Ei, need on kroksid. Aha. Mis sul kroksidega on?
1: Mul on kroksidega selles mõttes, et me austame teine teist. Et me, kui me näeme, siis me tere ütleme, aga me teine teiste näpi.
0: Ehk siis, sul ei ole
1: kroksse? Ei kanna, mul ei ole kroksse.
0: No, minul on paar head paari kroksse, nii mugavad.
1: No mul on teissugused plätud. Ma ei ole kroksi enda jooks avastanud.
0: Ära ütle, et sul on varba vahe plätud kodus.
1: Ja, ikka. Mul on mis varba vahe. Mul on ikkagi, mul on sandaalid ka. Ja sina sandaali sisse käivad valged põlvikud.
0: Ja, kus juures?
1: See on uus mood. No näed.
0: Ma praegu näitan, mis mul jalas on. Mul on süksed kalossid ja valged sokid.
1: Mul on ühes küljest kahju, et raadio pilti näita. Teisalt jällegi mõtle, kui palju süütuid inimesi praegu jäid närvi vapustuseta.
0: Arvan, et see Miranda oleks praegu mu uksest välja saatnud.
1: rabanduse saanud. Kuigi ei tea midagi. Vaata, tänapäeval on jällegi see moeverk ka läinud juba nii teistmoodi, et mida nagu kummalisem seda nagu popib. No vaata näiteks Balenciaga. Müüb kollaseid kilekotte, mida me siin ostame 10, okei, okay, no nüüd juba siis kallimalt, ütleme 20 sendiga. Tema müüb $1200.
0: Ja neil olid ka kunagi need seelikud, mis nägid välja nagu siis no, selline saunalinaliselt ümber tõmmatud.
1: No.
0: Ka inge hinnaga.
1: No võt, me oleme vales businessis, tuleb ikka kuskilt läbi käia praegu mingisugused hinnapommist või kuskilt osta nagu neid asju kokku.
0: Tiimarist. Kunagi oli see ka ju. Ma tegin pilti enda jalatsitest, enda kalossidest. Võibolla panen üles, saad ka näha, mis mul jalas on. Ma ei tea, kas see Erki tahad üldse, et inimesed seda pilti
1: näeksid. Ei, no, tead päeva lõpuks tegelikult, ega siis, noh, mina teen käed siit puhtaks, et mina pole pildistanud, jah. Aga vaatame, mida inimesed ütlevad sinu kalossi kohta.
0: Jaa, ühe sõnaga Anne Hathaway käinud Jimmy Falloni jutusaates. Fallonil olid kroksid jalas ja siis tegid seda ühte kuulsat stseeni järele. Seda me nägime Instagramist. Aga laulab sulle nüüd Ann Marlen. Ennustan sulle ka õige pea ilma ja muidugi pane end valmis juba selleks, et ikka meile helistada. Vaja ikkagi järjekorras kolmas Merchi Mai selle nädalane finalist siis välja selgitada.
1: Täpselt. Ja.

0: Kümnest mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
4: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup 24.
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Hallo.
7: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
6: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
6: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
7: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
7: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
6: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda papetti.
7: No siis tee endale.
8: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
9: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on offis 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
11: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagilt troopikas puhkamas. Tahaks ka...
12: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
13: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
14: Karklas paigaldab, karklas parandab.
15: Helista telefonil 1720.
16: 3, 2, 1. Ramme, Janet.
17: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
18: If you're all in, we're all in.
17: Hallala. Kinodes 15. maist.
19: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
8: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
16: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte.
10: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
9: Täna TV3 uudistes, et Lähis-Idas toimuv on kütusehinna näol juba meie rahakotist tükkikese hauganud, on iga ühele selge.
2: kas aga kuskilt paistab ka juba see olukord, et enam ei tulda laenumaksetega toime.
20: Täna, kui me vaatame, kui palju on inimesi või ka ettevõtteid raskustes oma laenumaksetega, siis seda on ikkagi väga vähe.
2: Riik lubas, et jäätmereformi käigus ei muutu prügiveo hind inimesele üle jõu käivaks. Ometi paistab, et pealinlased peavad hakkama rahakotti õige palju kergitama. Miks nii? Mulgid peavad nädalavahetusel aasta oodatuimat pidu. Suurele peole eelneb aga ridamisi palju eelpidusid ehk jundameid. Miks on taolised eelpeod olulised? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
21: Ilmateate toob teieni TF Pank.
22: Eeloleval ööl on pilves ilm ja mitmel pool üle Eesti saab vihma. Ida-Eestis on kohati ka äikest. Pärast keskööd aga lõunapoolt alates sadul hakkab, pilvisus hõreneb ja sooja tuleb öösel kuni 10 kraadi. Homme päeval on samuti ilm üpriski sombune, pärast lõunal sajab kohati ka hoovihma ja sooja tuleb homme kuni 17 kraadi.
23: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
24: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
25: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
26: Let's go! All the hits.
27: Yeah, yeah.
26: Turn it up.
28: Power Hit Radio.

0: 6220264 on see number, millele sina nüüd võid aga hakata helistama. Harry Stylesi möötsime see nädal. Hakkame välja loosima täpsemini siis reedel ja kolmas finalist on vaja siis täna välja selgitada. Meil on seal mis selles Harry Stylesi möötsi kastis?
1: Meil on lihtsam võibolla öelda, mida seal ei ole, aga noh, kui nüüd hakkame minema, siis hakkame sellest pihta, et seal on uhke kell, mis läheb seina peale. Siis on seal riideid oma jagu. Tegemist on siis Harry Stylesi viimase plaati nii-öelda siis tutvustavate riietega. T-särk, oversized, pusa.
0: No kraami on ühe sõnaga.
1: Jo, ikka väga palju kraami, jah.
0: Aga meil on nüüd helistaja siin liinil. Vaatame kohe, kuulame kohe, kes ta on. Hallo, hallo, tere!
2: Tere!
1: Oi, kui tore on kuulda su häält. Kus sa oled ja mida sa teinud oled täna? Ja üldse, kes sa oled?
2: Ma olen Helena.
1: Oh, Helena, väga tore.
0: Kui vana sa oled?
2: Ma ei olegi otsusid midagi teinud.
1: Mitte midagi pole teinud. Võt, tänapäeva noored elavad ikka õiget elu. Mitte midagi pole veel teinud. Täna esimene tegevus, mis oli õige lähel, võttis telefoni, helistas meie numbrile ja palun väga. Elu on jälle nagu lill.
0: Väga tore. Oled sa ühesõnaga suur Harry Stylesi fänne?
2: Jaa, väga.
0: Väga suur fänne, jah.
1: Oled ka mõnda kontserti külastanud?
2: Kolm aastat tagasi Pariisis.
1: Kuidas oli?
2: Väga äge.
1: Mõistan, aga Harry on tegelikult varsti ka siin üsna meie lähedal esinemas.
0: Amsterdamis, sinna ka lähed.
1: Just.
2: Jep, on juba piletid ostetud.
0: Juba on ostetud.
1: Põhimõtteliselt sa hakkad juba siis asju pakkima, sest et Amsterdamis ta esineb meil ju kui, millal. Nüüd alustab pihta nüüd ju laupäevast.
2: Jah, see
0: on oh väga tore. God. Aga meie mängime sulle nüüd kolm Harry Stylesi lugu ette. Sina oled selle süsteemiga tutvunud. Kas on mingisuguseid küsimusi? Ja.
2: Ei ole
1: küsimus. Sa võtad kuidagi nii rahulikult seda asja. Mul kohe tekib küsimus, kas sa üldse said aru ka, et sa oled praegu üks väga, noh, ütleme niimoodi, et ainulaadne inimene, kes pääses liinile ja kellel on võimalus pääseda meie Harry Stylesi merch'i mängu finaali. Ja sul on nagu igapäevane asi siuke.
2: No ma proovisin kaks
1: päeva
2: järjest
1: pelistud. Ahaa, vot. Ja nüüd ta räägib, et ta pole mitte midagi teinud, on päev läbi elistanud.
0: Ta on enesekindel praegu, ja, ma arvan, et
1: no
0: nagu tõeline fänn võiks olla.
1: Mis su enda kõige lemmikum lugu on?
2: See on raske küsimus, aga ma arvan Fine Line.
1: Okei, okay, selge. Siis seda lugu me ei mängi.
0: Aga kas oled valmis? Esimene lugu kõlab...
1: Nüüd.
0: Nüüd.
2: Watermelon Sugar.
0: Jaa, muidugi.
1: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
0: No me alustasime kõige lihtsamast muidugi ka. Soojendasime su ülesse.
1: Üks punkt on olemas.
0: Kaks lugu veel minna. Oled valmis?
2: Jah.
0: Siit ta tuleb.
1: As it was.
0: On õige vastus.
1: Kaks sekundit võttis aega. Kas nüüd kolmas lugu tuleb kolmandal sekundil ära või?
0: Vaatame, see kolmas lugu on võibolla natukene keerulisem, aga sina kui tõeline fänn kindlasti tunned selle sekundiga ära. Ja siit ta tuleb.
1: Kuidas see võimalik on? No see ei ole reaalne. Kuidas niimoodi?
0: Palju õnne sulle, sa oled liikunud meie reedesesse finaali. Jää kindlasti liinile, me võtame sinu kontaktid ka, et saaksime sinuga hiljem ühendust võtta. No suurepärane.
1: Mõtleme, et teeme tal nagu kuidagi moodi natukene keerulisemaks, minu mõelest järjest lihtsamaks läks tema jaoks see mäng.
0: Läks küll.
1: Mõneks pead tale mängi või olegi mingi teist lugu. Mingi, ma ei tea, Chris Browni.
0: Harry Stylesi nädal veel siiski on ja aitäh sulle, et sa helistasid ja tore, et sa lõpuks ikkagi liinile said. Reedel siis on finaal ja võimalus sulle juba siis võita kogu see kraam endale, aga natukene pead veel ootama. Aitäh sulle, jää liinile ja me võtame suga ühendust. No suurepärane. Erki, väga äge.
1: Ma nagu järjest ikkagi kuulan, kuidas noored inimesed ikka neid laule ära arvavad ja no uskumatu.
0: No nii, meil siin kell kohe 5, poole tunni pärast siin rändame ka 25 aastat ajast tagasi, vaatame, mis siis juhtus.

0: tere sulle , see oli Taylor Swift , Elizabeth Taylor , kell siin viis vahepeal saanud ja no eile õhtul oli esimene poolfinaal , nagu me kõik teame . Erki , sina muidugi jäid väga paljust ilma , sina juba magasid sel ajal , ütlesid .
1: ma ei tea , kas ma nüüd paljust ilma jäin või mitte , aga ma nägin täitsa algust ära , ma nägin seda , mida sina ei näinud , kui te , sest et sina just siis vist liikusid oma sõprade juurde , kus te hakkasite vaatama siis kogu seda ülejäänud kontserti . mina nägin seda sissejuhatavat lugu , mis oli noh , ütleme siis niimoodi , et omapärane rääkis ta siis ühest Eurovisiooni fännist , tema juba lapsepõlvest saadik ja see storyline oligi nagu selline , et alguses siis poiss jooksis seal kuskil külas ringi ja avastas enda jaoks elektroonikapoe ja vitriinil seisva teleka , seal käis just parajasti 56. aasta Eurovisiooni lauluvõistlus , siis ta armus sellesse lauluvõistlusesse ja niimoodi siis iga aasta ta ikkagi vaatas seda lauluvõistlust ja kogu tema elu nagu käis siis temaga kaasas seal , et noh , alguses siis poiss natukene varem , siis juba teismeline , siis väike õlleklaas juba oli tal käes , siis vahepeal oli tal sõber külas , siis oli tal juba sõbraga koos oli juba ühine koer ja nii edasi ja asi lõppeski siis sellega , et oli ta jälle ikkagi üksinda ja kõige viimane hetk , mida ma vaatasin , oli see , kus ta juba laval hakkas laulma kurba laulu . ja vot siis ma mõtlesin , et see Eurovisioon oli kuidagi , algus oli kuidagi sihuke kurb .
0: liiga tõsine ühesõnaga sinu jaoks .
1: no jah , ei kõnetanud otseselt sellisel kujul
0: aga vaata , sa jäid ikkagi ühest väga tähtsast asjast eile õhtul ilma , nimelt selline nimi nagu Erki on ikkagi praegu Soomes väga-väga teemaks , ma ei tea , kas sa juba , keegi on saatnud sulle selle asja
1: või ? ei , meil ei ole saadetud .
0: Eesti esituse ajal siis Soome Rahvusringhääling üle tõlkis meie siis etteastet seda refrääni kohta Too epic to be true . Selle asemel on siis automaattõlge ja eesti keeles kõlab see siis niimoodi . Seda ei usu isegi Erki .
1: no näed .
0: ja Erki on ka niimoodi kirjutatud nagu sinu nimi , kahe K-ga .
1: Vau , uskumatu .
0: ja praegu ikkagi see teeb soomlastele väga palju nalja , nii et
1: no,
0: see asi oli siis jah .
1: uskumatu .
0: veel noh , üks selline ühine nimetaja veel siis Eurovisiooniga sul täitsa olemas , aga kes edasi said ? Belgia , Horvaatia , Soome , Kreeka , Iisrael , Leedu , Moldova , Poola , Serbia ja Rootsi . kas ma ei tea , midagi sa ju ikka nägid , kuulsid mingit laulu ? ikkagi ju oskad ühele eelistada ?
1: ei oska praegu , täitsa ausalt . ma küll jah , ma räägin , et ma plaanisin küll , aga kuivõrd ikkagi peale tööpäeva oli veel linna peal toimetamisi ja jõudsin koju , sõin suupistetest kõhu täis , siis tuli uni ja siis mõtlesin , et okei , vaatan järgi .
0: Aga
1: siis ma tegin ka selle saatusliku vea , et öösel , kui oli vaja korraks püsti tõusta , mis ma siis tegin , selle asemel , et oodata hommikuni , ma võtsin telefoni kätte
0: ja lugesin
1: uudiseid ja sain teada , et me ei pääsenud edasi .
0: ei pääsenud kahjuks edasi , aga tüdrukud olid väga tublid , nad nägid head välja , nad laulsid hästi ja minu arust ikkagi seal sai väga üllatavaid riike ikkagi finaali , mida mina kindlasti ei oleks sinna lasknud , sest
1: no keda sina oleksid võib-olla ukse taha jätnud
0: oleksin mina kindlasti , ma ütlen kohe , Horvaatia , Belgia , Iisraeli ja oleks nende asemel lasknud edasi ainult Eesti . sest
1: ainult,
0: et ma ei oleks sealt ka kedagi juurde toonud , see oli ka suht raske ikkagi jah . Poola oli ka tore , Poola see lauljatar oli hea häälega , aga lugu ei olnud minu maitse , aga Leedu oli ka tore , aga ma ise ennustasin teda edasi vaid selle tõttu , siis vaata , me tegime ka need nii-öelda tabelid ja vaid selle tõttu , et paistis silma ja et noh , naaberriik ikkagi .
1: Okay.
0: Lugu oli ka siuke so-so. Ühesõnaga, Soome on siis suur favoriit, ilmselt nemad saavad ka väga-väga kõrge koha.
1: Kas see on see Kreeka... Limpopooni või?
0: See on see Liekinheitja.
1: Liekinheitja, jah, oo, jah.
0: See on see selle viuldajaga. Ja siis Kreeka oli ka tore tegelikult, mulle meeldis selline väga tänapäevane ja sai tantsida ja nalja sai seal küll.
1: Sõrtakid panite seal sõpradega laua peal.
0: Ja klaasid lendasid, taldrikud lendasid.
1: Mandoliinid kõlasid.
0: Absoluutselt. Ja täismäng. Ja siis muidugi need kostüümid olid

Ja siis teine poolfinaal ja laupäeval suur-suur finaal. Mina kuulsin mingisugust kuulukat, et see nii-öelda süsteem, see vana süsteem, kuidas siis välja hõigatakse neid riike või tähendab, neid punkte antakse siis vabandust finaalis, et see vana süsteem tuleb tagasi, et see, mis siin vahepeal oli, et kuidagi kummalises järjekorras seda ei tule, aga kes teab, see on vaid kuulukas, võibolla seal ikkagi mingi uuendust tuleb. Aga meie liigume siin poole kuue paiku ajast tagasi 25 aastat, siis saab teada, mida tehti.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Tudis Primis. Sinu beebile või lapsele. Püksmähkmed Hagis, 11.99. Lasteriided kliendikaardiga -40% ja raamatud kliendikaardiga -40%. Rimi, tark valik.
2: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid askus.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
6: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt.
7: Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee.
6: Ai, kui soodne!
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Kas minna klaasikahjuga Karglassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
10: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
8: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
11: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
12: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna park. Suverõõmud igast ostust.

0: ja automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
2: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. Prototehas.ee.
3: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5€ ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Valmistus suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60% ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!

0: kell on pool kuus ja meie nüüd rändame 25 aastat ajast tagasi. 13. mai aastal 2001 olid edetabelites USA edetabelite tipus sellised lood nagu Lady Marmalade ja näiteks ka Jenniferi Lopezi Play. Ja ma ütlen lausest,
1: seda Play laulu mina nagu väga ei mäleta.
0: Ei tea, aga oota, ma mängin.
1: See Lady Marmalade, sa ikka mäletad ju.
0: No seda muidugi, aga see on nüüd see Play.
1: Ah, see.
0: Ma ei tea, sul need õlad liiguvad ja käed, aga sina tunned ära selle ja mina ei tunne.
1: On tuntav küll, aga no see Hoochie Hoochie jällälä, see oli nagu rohkem ikka tuntud lugu.
0: Mis Hoochie Hoochie?
1: No Lady Marmalade.
0: Ah, jah, jah, jah.
2: Kutsi, kutsi,
0: jah, jah, kutsi, jah, jah. No seda teavad kõik.
1: Või mis mutsi seal oli?
0: See oli ju selles filmis ka, et aitas kindlasti seda lugu ka.
1: Mulan Rouge, mõtled.
0: Mulan Rouge, jah,
1: just.
0: Jah,
1: jah. Aga see oli USA's.
0: See oli USA's, aga UK's oli siis sel ajal väga pop lugu DJ Tiesto, Flight 64.
1: Just.
0: Ja sina kui ikkagi no, tantsumuusika DJ natuke hilisemal kella ajal, sina tead seda lugu väga hästi.
1: Oh, väga hästi, see on üks läbi aegade tema suurimaid hitte ja kus järjest tead, kuidas see lugu üldse sündis. Tiesto, kui siin käis ju, noh, mitu korda on Eestis käinud kontserti andmas ja on õnnestunud temaga ka mõned sõnad vahetada ja natuke juttu rääkida ja näiteks selle laulu sünnikohta ta rääkis niimoodi, et see laul sündis tal ühel lennul. Et ta istus lennukisse ja kuidagi tekis kerge nagu ärevus sisse ja siis ta kuidagi selle ärevuse suunas nii-öelda siis muusika tegemisse ja see piip, piip, piip, piip, piip, piip, et see oli nagu siis tema nagu selline sisemine tunne. Voh.
0: No see on küll ikkagi 100% ärevus ju.
1: Just ja niimoodi ta selle loo valmis tegi ja vaata kui palju ärevaid inimesi maailmas oli, kui ta UK's number 9 tõusis.
0: See on ikka päris uskumatult hästi...
1: Hästi nagu kirjeldatud.
0: Hästi nagu kuidagi ettevõetud ja kirjeldatud tõesti, et kõlab küll väga ärevalt.
1: Just, aga teistpidi jällegi, kui sa oled seda lugu kuulanud ja tead, kuidas ta sündinud on, siis tegelikult ka noh, pole põhjust nagu lennukis ärevust tunda.
0: Aga kas seda lennukis kuulata võib või?
1: Kes sind keelab? Klapid peas kuulad.
0: Aga läheb ärevaks ju.
1: No ei tea, päris nii või loo.
0: Sa närvitsed, kui lennuki peale lähed?
1: Ei, mulle meeldib. Me just täna ka arutasime siin kolleegidega ka, et üks ütles, et kui tema ikka kardab lennukiga lennata ja puha ja kõike, mis mõtted tal kõik pähe tulevad. Tegelikult lennukiga lendamine on vaatad kõige ohutum transporti viis üldse maailmas. Sul on suurem võimalus, matemaatiline suurem tõenäosus võita lotoga miljon, kui lennukiga alla sadada.
0: Turvalisem on ikkagi selles mõttes statistiliselt ka autoga või tähendab lennukiga sõita
1: ikka lennukiga. Autoga, ja kõige rohkem saab inimesi teatkuskohas otsa või?
0: Kodus.
1: Kodus voodis.
0: Ja just.
1: Nii et ärge magage.
0: Ja, ärge olge kodus, tahad öelda.
1: Ärge olge kodus.
0: Minge külla.
1: Minge külla.
0: Aga see siis lugu oli UK's 25 aastat tagasi üks kõige mängitumaid laule ja USA's siis samal ajal Lady Marmalade ja Jennifer Lopezi Play. Homme samal ajal rändame samuti ajast tagasi.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. Pailav 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Venus Club juba sel reedel.
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Mis aias, aia mööbel aias.
4: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
5: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
6: If you're all in, we're all in.
5: Hallala. Kinodes 15. maist.
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid. 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kanep.
10: Mis kanep? Jälle sama kanepiga.
9: Ei noh, kanepis ilu ja lilled.
10: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
11: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
12: Mina olen Da Vinci. Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
13: Tere hommikust, härra.
12: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga.
14: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
15: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõtvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
16: Taukar ja ninjad. Kas cool vibes või segased lood? Üks ja ainuke ühine rockkonsert 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Tallinna külje all Jõelähtmel. Õhtud Anuga Raames. Sooduspiletid Piletilevis.
17: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
18: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad tiivanid, tiivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi. Appelsini virsiku Charlotte. 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid. 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
19: Täna TV3 uudistes, et Lähis-Idas toimuv on kütusehinna näol juba meie rahakotist tükkikese hauganud, on iga ühele selge. Kas aga kuskilt paistab ka juba see olukord, et enam ei tulda laenumaksetega toime?
20: Täna, kui me vaatame, kui palju on inimesi või ka ettevõtteid raskustes oma laenumaksetega, siis seda on ikkagi väga vähe.
19: Riik lubas, et jäätmereformi käigus ei muutu prügiveo hind inimesele üle jõu käivaks. Ometi paistab, et pealinlased peavad hakkama rahakotti õige palju kergitama. Miks nii? Mulgid peavad nädalavahetusel aasta oodatuimat pidu. Suurele peole eelneb aga ridamisi palju eelpidusid ehk jundameid. Miks on taolised eelpeod olulised? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
21: Ilmateate toob teieni TF Pank.
22: Eeloleval ööl on pilves ilm ja mitmel pool üle Eesti saab vihma. Ida-Eestis on kohati ka äikest. Pärast keskööd aga lõunapoolt alates sadu lakkab, pilvisus hõreneb ja sooja tuleb öösel kuni 10 kraadi. Homme päeval on samuti ilm üpriski sombune, pärast lõunal sajab kohati ka hoovihma ja sooja tuleb homme kuni 17 kraadi.
23: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
24: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
25: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: juba sel reedel , hea kuulaja , me tahaksime sind kinno saata , aga selleks pead muidugi loosist osa võtma , meil kinoloos Facebookis käib hetkel ja kui oma nime loosirattesse kirja paned , siis võimalus juba reedel tõesti , nagu ütlesin , tasuta kinno minna .
1: just , ja me ei saada sind sinna neid treilereid vaatama ja reklaame , millised filmid tulevikus tulemas on , vaid me saadame sind vaatama ühte eriti ägedat filmi , mille lavastajaks on Guy Ritchie isiklikult . osades on seal Henry Cavill , kaunis daam Gonzales Eiza ja ka Jake Gyllenhaal .
0: Ja see on selline thriller , ma saan aru .
1: pigem vist ikka action lausa .
0: Action , thriller , mis see vahe on , thriller või action ?
1: No action on ikka sihuke seal , kus on ikka pauku rohkem ja võib-olla natuke rohkem nalja . thriller on ikka selline , kus ikka peab kaasa mõtlema , kus on vahepeal sihuke .
0: on või ? ahah , okei okay. . Aga ühesõnaga kindel võib olla selles , et see on selline allilma film , natuke nalja saab ka kindlasti , kuna Guy Ritchie stiil see ju on ja loosimine toimub juba siis homme tegelikult , nii et viimane võimalus sul oma nimi kirja panna . pead siis ära märkima kommentaariumis , kellega sa kinno läheksid , see võib olla sõber või keegi teine tegelane .
1: jah , ja kui kedagi ei ole ja võidad ikka piletit , siis mine lihtsalt kohale ja vaata , võib-olla keegi teine on ka veel , kuna seal kohal ja .
0: 5x2 pääset me ära anname , ehk siis ühele inimesele 2 saad sõbra kaasa võtta , nagu siin juba ütlesime ka , nii et mine Facebooki . Reedel siis Power Hit Radio eriseanss toimub . Kinos Cinnamon T1 IMAX , näitame sulle filmi Hall ala .

0: õhtutunni toob teieni autolaen Bigbankist.
1: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: sulle, sõidad Poweriga Kersin Saigus vahepeal ja täna on hummusepäev.
1: Hummusepäev?
0: Hummusepäev, jaa. Okay. Sa oled selline inimene, mulle
1: kas
0: tundub.
1: Kas hummus või hummus?
0: Hummus.
1: Hummus on see, mis, tundud, see, mida süüaks on.
0: Jaa, sa tundud täpselt selline inimene, kes väga ei armasta hummust. Ma ei tea, miks ma seda arvan, aga mul on selline kõhutunnelis.
1: No, võtta see on see, et kui ikkagi jagad siin kolleegiga ja sõbraga ühte tuba, siis midagi ikka jääb meelde. Ja ma tunnistan sulle ausalt ülesse, ma ei ole suuremat sorti hummuse fänn. Ma ei ütleks, et ma nüüd ei armasta seda, aga kui mul on valida midagi muud hummuse asemel, siis ma pigem eelistan midagi muud.
0: Ehk siis eile sinu snäki vaagna peal
1: hummust ei olnud.
0: Hummust ei olnud.
1: Ei.
0: See on siis kikkerhervestest tehtud selline
1: just.
0: Segu.
1: Ja kus üles see kõige hullem minu meelest on, noh, ma olen proovinud ise ka teha hummust, mulle meeldib võtta süüa teha ja võtta see tegemise käigus, see aroom eraldub sellest. See, noh, nüüd ma saan aru, miks osad veganid nii kõhnad on.
0: Sa ise ehmatasid ennast
1: oli
0: ära ühesõnaga. Sina oled süüdi selles. Sa ise ei osanud teha lihtsalt.
1: Just, aga ta oli nii ebameeldiva lõhnaga, et no ei tekita isu. No pole midagi teha. Sorry.
0: Aga ega ei peagi kõiki sööma.
1: Ega ei peagi, jah, täpselt. Et, just kui me siin ka korra vaatasime, et mida kõike tänapäeval ikka mõeldakse välja. Et vaata, isegi teadlased mõtlesid välja nüüd mingisuguse... Ei, nüüd õigemini mida... Ja, see oli niimoodi, et teadlased hetkel murravad pead selle nimel, et mõelda välja tervislik toit sellisel moel, et ta ei kaotaks maitset. Tekib küsimus, milleks üldse midagi mõelda, kui toit on isenesest juba olemas?
0: No ja eks nad tahavad võibolla lihtsalt meelitada nagu inimesi, kellel ei ole võibolla nii head toiduharjumused, siis muutma oma harjumusi sellega, et toidu maitse ei muutuks. Et võibolla, kuidas ma siis jah, ütlen, no tegelikult tore asi, mida teadlastel teha, et kui muud asja, muud tööd ei ole, siis...
1: Siis no, mõelge midagi kii, on ju.
0: Raiuge seda, on ju.
1: Ei, no ma just mõtlen ka, et no, teine asi on näiteks tehakse neid taime kotlette suitsu liha lõhnaga. Inimesed, kes ei taha liha süüa, miks nad peaksid tahtma siis suitsu liha maitselist asja süüa?
0: Ma olen ise ka mõelnud selle peale, et no. Need imitatsioonid, need vaata lõhe tehakse ju vahepeal porgandist
1: no.
0: Ja kuidagi sellist suitsust, mingisugust aroomi saadakse sinna ka sisse või peale. Ja... Aga see on hea küsimus, mina ei oska vastata sellele, ma ei ole vegan, aga mul on mõned sõbrad, kes on vegan. Ja tegelikult ega need nüüelda... taimsed kotletid. Ma olen proovinud nalja pärast. Mõned on ikkagi jumala head.
1: Ma olen isegi söönud. Ma siis, kui hakkas Eestis hakkas sellise asja nagu Beyond Meat hullus pihta, siis sai ju ka samamoodi tehtud teste, et erinevaid purkse tehtud. Et no oli siis veise kotletiga, oli siis see Beyond Meatiga ja kõigega. Kus üles see Beyond Meat kotlet tegelikult petis ära küll alguses. Mm-hmm. Aga vaata, siis said aru, et oli liha vaba, kui tuli krooks. Ja kui krooks tuli, oli siuke, noh, ikka korralik siuke herne krooks tuli, sest et see oli hästi palju kasutatud seda herne valku. Ja vaat siis sa saad aru, et okei, noh, nii ja naa.
0: Ja et keha reageeris ikkagi teistmoodi.
1: Keha ütles, et kuule, et tule nüüd, ta anna päris süüa ka. Ja kus üles, noh, ei saa patu salata, et ma olen proovinud ka tegelikult neid putukaid igasuguseid ja putuka jahust tehtud mingisuguseid patoone.
0: Kuskil reisil olles siis või?
1: Ei, kus üles siin täitsa saamoodi Eestis. Et siin ühe saate raames sai testitud siis erinevaid noh, selliseid laboratooriumis või laboratooriumi oludes tehtud toitusid. Ja siis kilgi jahust tehtud patoon muru maitsega.
0: Mina olen proovinud... ühes restoranis kukkeharja.
1: Kukkeharja. See on nüüd see, mis tal peas on.
0: Mm-hmm.
1: Okei.
0: See oli päris kummaline ja ma ütlen ausalt, see, ega ma enam ei sööks. Ta oli nagu kuskil marinaadis seisnud pruuni värvi kummi tekstuuriga. Ei olnud väga hea. Ja kulli mune sõid siis peale seda.
1: Okei.
0: See oli täitsa hea. Fileetükid nagu kanali ja maitsele.
1: Oina mune olen ka söönud, proovinud. Ja viimane asi, mis ma olen proovinud, mida ma kiitsin kus juures, oli kui sai siin alpaaka farmi ühte külastatud. Siis alpaakadele teadupärast lisaks nagu tavapärasele heinale antakse ka selliseid nagu siis vitamiinigraanulid, noh, kus on siis kõik need mineraalained, kõik asjad nagu koos. Noh, siuksed nagu kokku pressitud, kuivatatud muru väiksed pabulad.
0: Sa sõid nüüd seda graanulit või alpaakat?
1: Ei, ma proovisin ikka graanulit, alpaaka nii ei jõudnud. Alpaaka oli liiga nunnu. Oli.
0: Oh jaa, eks meil igal ühel oma toiduharjumused, aga täna siis tõesti...
1: Hummusepäev.
0: Hummusepäev oli täna, jah.
1: Nii et
0: täna... Proovi ikkagi, võtta, ära ise tee seda hummust. Proovi kellegi teise hummust.
1: Ei, ma arvan, et jah, täna lähed kuskil kalamai ja mõnda trepikotta, siis terve trepikoda on hummuse ahoomi täis.
0: Sul oli halb retsept lihtsalt.
1: Võibolla.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk. Disk.
1: Kaks kuud higi ja pisaraid on selja taga.
2: Lihtsalt nutsin täiesti keset power-off'i.
1: Ja naabritele hakkab kohale jõudma, et kaalul pole midagi vähemat kui nende unistuste kodu.
3: Ma ei viitsi enam.
1: Kes suudavad lõpusirgel fookust hoida ning skoorida need viimased ja eriti olulised rosetid. Naabrist parem. Täna õhtul kell 20.30, loomulikult kolmes.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 € ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
5: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
6: If you're all in, we're all in.
5: Hallala. Kinodes 15. maist.
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.

0: pileti Ticketeris.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kombidesegu 7 lemmikud Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti jook Optimel, 8x100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik.
2: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aja ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee.
3: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
4: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
5: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
6: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. TLT. Teel sinuga.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver. Hea mõte.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: 7 saanud kell. Tere sulle, meie siin sõidame kella 7. Erkiga natukene veel minna ja kui sa magasid tänase saate maha siin, siis ära üldse muretse, Radio Player appist saad kõik järele kuulata. Meil siin muidugi ka ju Merchi Mai hetkel käimas, loosime välja see nädal siis Harry Stylesi, Fanny Nanny ja selgust kella 5 paiku siis järjekordne finalist.
1: Täna oli meil siis selleks õnnelikuks Helena, kes, no ma korra juba tagant järgi mõtlesin veel, et mõtlesin, et järsku Helena peaks minema selgelt nägi, et ta tuleb proovi saatesse, sest ta laulud arvas, no sisuliselt...
0: Enne, kui ma juba mängisin
1: täna. Peaaegu, jah. Esimesel sekundil, teisel sekundil ja teisel sekundil.
0: Tegemist ikkagi suure, suure fänniga. No, sina, kes sa praegu kuulad meid, mis sa arvad, mis lugu see näiteks on? No... Mis laulus
1: no,
0: on Erki?
1: Harry Styles, no.
0: Watermelon Sugar.
1: No jah, just täpselt. No võt, jah.
0: Jah. Teine lugu oli selline. Kas tead?
1: As it was,
0: õige. Ja no kolmas lugu oli natukene raskem, aga Helena ikkagi teadis seda.
1: Treat people with kindness oli
0: ja,
1: see laul, jah.
0: Jaa, sul oli meeles.
1: Jaa. Meenutab natukene Queeni kus juures.
0: Midagi on seal, jah, Queeni liikku küll. No mõlemad
1: samast riigist.
0: Saare riigist pärit on, jah.
1: Just.
0: Aga juba homme siis meil taas kella 5 ajal vaja välja selgitada siis juba järjekorras 4. Finalist, viimane
1: ka
0: finalist.
1: Viimane,
0: ja reedel siis me loosimegi siin uue muusikasaatajal välja.
1: Selle suure kastitäie.
0: Fänni nänni. No mis seal on? Sul on see list ees, sul on...
1: Siin on muudne...
0: Ma võtan selle karbi ette.
1: Võtta see karp ette, jah. Täpselt. Vaata, et sa selga ära ei nigasta, sest et see karp on päris raske. Seal on seinakell, seal on vinüülplaadimatt, seal on eksklusiivne CD-plaat, seal on T-särk, seal on
0: poekott,
1: seal on grocery list, seal on oversized pusa ja seal on kindlasti veel midagi, mis mul võibolla ei pruukinud praegu meelda tulla.
0: Aga jah, need T-särgi disainid on väga ägedad. Mina ise juba siin natukene nutsin pihku, et ma ei saa ju osaleda. Siin on Harry Styles peal kuskil kellegi köögis, väga ilus
1: kas
0: köök.
1: Kas see mitte
0: on.
1: Ei ole tema ema köök lausa?
0: Ah, võibolla küll, jah. Orange lamp ja ilused tomatid siin laua peal, äge pintsak. Tal on muidugi väga siuke nagu ehmunud nägu peas, aga võibolla mõnele meeldib on, jah. Ja siis, tead, sa juba ütlesid kõik asjad ette ära. Ja. Ma võtsin selle kasti täiesti nii sama praegu endal. Mul selg on aide.
1: No ma räägin sulle, et nikastad ära ennast niimoodi, et poiss.
0: Aga homme siis 5 paiku saad meile taas helistada. Meie stuudio telefoni number on 6220264. Pane see endale kirja. Tried

0: on Powerit Radio eetris mürtsikuu .
1: kõik sinu lemmikartistid , keda mängib sulle Powerhit Radio . nagu Taylor Swift , Harry Styles , Lady Gaga ja Sabrina Carpenter . Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed mürtsid .
0: ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul .
1: kuula Powerit ja võida endale mürtsi mai jooksul staari mürtsi , millest sinu sõbrad vaid und näevad .

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pidaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: Hallo.
7: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
6: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
6: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
7: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
7: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
6: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
7: No siis tee endale.
8: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
9: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.

0: pileti Ticketeris.
1: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
2: Soovid sirget naeratust ilma preketiteta. Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi. Sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
4: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
5: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte!
8: Täna TV3 uudistes, et Lähis-Idas toimuv on kütusehinna näol juba meie rahakotist tükkikese hauganud, on iga ühele selge. Kas aga kuskilt paistab ka juba see olukord, et enam ei tulda laenumaksetega toime?
9: Täna, kui me vaatame, kui palju on inimesi või ka ettevõtteid raskustes oma laenumaksetega, siis seda on ikkagi väga vähe.
8: Riik lubas, et jäätmereformi käigus ei muutu prügiveo hind inimesele üle jõu käivaks. Ometi paistab, et pealinlased peavad hakkama rahakotti õige palju kergitama. Miks nii? Mulgid peavad nädalavahetusel aasta oodatuimat pidu. Suurele peole eelneb aga ridamisi palju eelpidusid ehk jundameid. Miks on taolised eelpeod olulised? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
10: Ilmateate toob teieni TF Pank.
11: Eeloleval ööl on pilves ilm ja mitmel pool üle Eesti saab vihma. Ida-Eestis on kohati ka äikest. Pärast keskööd aga lõunapoolt alates sadul hakkab, pilvisus hõreneb ja sooja tuleb öösel kuni 10 graadi. Homme päeval on samuti ilm üpriski sombune, pärast lõunal sajab kohati ka hoovihma ja sooja tuleb homme kuni 17 graadi.
12: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
13: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
14: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
15: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: meie Sõltu. Erkiga aga hakkame vaikselt lõpetama. On selgunud ju täna ka juba järjekorras kolmas Merchi Mai selle nädalane finalist. Palju õnne Helena. Meie siin saime ka ajast tagasi rannata 25 aastat ja päeva küsimusest ka rääkida. Ja muidugi Eurovisioonist.
1: Täpselt. Ja homme on meil ees ootamas siis järjekordne Sõidame saade, kus samamoodi teeme väikse ajarännaku. Teeme ülevaatega päeva küsimusest, mis on muide juba mõne hetke pärast meie Facebooki lehel üles pandud ja piilumeerdat kuulsat inimest ja tema tegemisi tema sotsmeedias.
0: Ja täpselt nii. Ja homme siis muidugi ka peale saadet hea minna koju Eurovisiooni vaatama. Teine pool
1: homme
0: finaali.
1: On teine pool finaal ja seal on juba pingevabam vaatamine, sest et eestlased ei osale selles.
0: Täpselt
1: kahjuks
0: nii.
1: Ka mitte finaalis.
0: Ja hääletada ka ei saa. Ma arvan, et väga paljud ei vaatagi seda teist pool finaali. Siin Eestis ei ole
1: ja kas üldse finaali keegi vaatab, mis Eesti pääsend?
0: Ikka vaatavad, ikka vaatavad. Homme muideks on meil ka, mis päev meil on. Ota, meil on homme viisakuse päev.
1: Oh.
0: Ja Erki kuule nüüd, meil on üks päev veel, alasti aianduse päev.
1: No võt, tuleb viisakalt alasti ennast võtta ja aiandustöödega tegelema hakkama.
0: Selle vihma sees, mis homme meid ees ootab.
1: Lubab vihma, jah.
0: Lubab ja suht sombuna homme. Aga meie siin stuudios, meil ikkagi katus peakohal, loodame, et sul ka, kui sa meid kuuled.
1: Aiandusega me ei tegelema ei hakka, seega lipsud on meil vähemasti ees.
0: See on Teddy Swims, Mr. Know It All ja oleme siin, nagu ütlesime, tagasi homme kell 4.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
4: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
5: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.

0: Kas oled vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
3: Tere hommikust, härra.
2: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga.
4: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
5: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee Eesti parim valik.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I knew you were trouble.
3: Jaa!
2: Oh,
3: jaa!
2: Mul on lemmik!

0: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

teisi vähem. Tuled pandi kustu, ma pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Kuidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huikis leikis omad,

0: Kaks kuud higi ja pisaraid on selja taga.
1: Lihtsalt nutsin täiesti keset paua.
0: Ja naabritele hakkab kohale jõudma, et kaalul pole midagi vähemat kui nende unistuste kodu.
2: Ma ei viitsi enam.
0: Kes suudavad lõpusirgel fookust hoida ning skoorida need viimased ja eriti olulised rosetid. Naabrist parem. Täna õhtul kell 20.30, loomulikult kolmes.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Suured säästud! Riimis on tudis piip! Broileri rinnafile Riimi, kilogramm 5,69. Arbuus, kilogramm 1,59. Ja 15. kuni 16. mai osta kaks või enam kodukeemia toodet ja saa -50%. Rimi, tark valik!
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
8: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
9: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.

0: Netti-tiketeri.
1: Tere, minä olen Aliöström. Minun lemmik elektriverkide myyjäl Esvikal on väga hästi hoitud saladus. Se on elektrimies Saksamalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkog pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Ilmateate toob teieni TF Pank.
4: Eeloleval ööl on pilves ilm ja mitmel pool üle Eesti sajab vihma. Ida-Eestis on kohati ka äikest. Pärast keskööd, aga lõunapoolt alates sadu lakkab, pilvisus hõreneb ja sooja tuleb öösel kuni 10 kraadi. Homme päeval on samuti ilm üpriski sombune. Pärast lõunal sajab kohati ka hoovihma ja sooja tuleb homme kuni 17 kraadi.
5: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
6: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
7: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Naabrist parem. 21.30 Uus kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
1: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moorits, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevus oma õhtule klubis 69 Sakala 22A Tallinn. Vaata lähemalt swing

0: teeb .
1: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu .
0: kõik sinu lemmikartistid , keda mängib sulle Powerhit Radio . nagu Taylor Swift , Harry Styles , Lady Gaga ja Sabrina Carpenter . Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset merge'i .
1: ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul .
0: igal nädalal esmaspäevast neljapäevani , igal pärastlõunal , ole tähelepanelik ja helista meile , kui selleks märku anname .
1: mängime eetris kolm laulu , mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit . Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali , mis toimub igal reedel .
0: kuula Powerit ja võida merge'i .

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.

0: Ticketeri. Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
4: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
5: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Ilmateate toob teieni BF Pank.
7: Eeloleval ööl on pilves ilm ja mitmel pool üle Eesti sajab vihma. Ida-Eestis on kohati ka äikest. Pärast keskööd, aga lõunapoolt alates sadu lakkab, pilvisus hõreneb ja sooja tuleb öösel kuni 10 kraadi. Homme päeval on samuti ilm üpriski sombune, pärast lõunal sajab kohati ka hoovihma ja sooja tuleb homme kuni 17 kraadi.
8: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
9: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
10: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: Eti-tiketeri.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: No tere, 15. mail Tartus Klubis Illusioon.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid untu näevad.

Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.

0: Annetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
1: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
2: Aku elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
3: No tere! 15. mail Tartus, Klubis Illusioon.
4: Küberrünnak ja Karmo Live.

0: Ticketeri.
1: Ilmateate toob teieni TF Pank.
2: Eeloleval ööl on pilves ilm ja mitmel pool üle Eesti sajab vihma. Ida-Eestis on kohati ka äikest. Pärast keskööd, aga lõunapoolt alates sadu lakkab, pilvisus õreneb ja sooja tuleb öösel kuni 10 kraadi. Homme päeval on samuti ilm üpriski sombune, pärast lõunal sajab kohati ka hoovihma ja sooja tuleb homme kuni 17 kraadi.
3: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
5: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
6: Let's go! All the hits.
7: Yeah, yeah!
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: se kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendusel.
1: Selle meenal on mitu aastat täpselt. Täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, oota, ei oota, oota, tule siia, tule, tule siia.
2: Kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajab ikka.

siis põletan alad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paperile tunde, siis põletan alad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Brand new, get it new, brand.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I knew you were trouble.
3: Jaa!

0: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Eeloleval ööl on pilves ilm ja mitmel pool üle Eesti saab vihma. Ida-Eestis on kohati ka äikest. Pärast keskööd, aga lõunapoolt alates sadu lakkab, pilvisus hõreneb ja sooja tuleb öösel kuni 10 kraadi. Homme päeval on samuti ilm üpriski sombune, pärast lõunal sajab kohati ka hoovihma ja sooja tuleb homme kuni 17 kraadi.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio. Go, go, yep.
3: Brand new. New hit music.
4: Power Resolution. More new music right now. Power.

0: Kai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22 A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah.
1: Turn it up.
2: Power Hit Radio.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swinger.ee.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Swing.

0: Hit Radio.
1: Natukeni, natukena.
2: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
1: Natukeni, natukena.
2: Küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natukeni, natukena.
2: Maide liigutusi, et jääda paigale.
1: Natukeni, natukena.

0: Kai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
3: Jaa!
2: Oh,
3: jaa!
2: Ei, mulle meeldi!

0: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda on arvasingi.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

lasin plaat ette ja selle keerise sees on süsteem. Siit saad selle, mis sa parandasid mulle.

0: Kai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängi meetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.